0: stane
1: i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

njemu. Ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Naravno da je osmeh ulaznica kada je ovaj program u pitanju i još jedan lep dan. Mada, stvarno da bi čovjek bio srećan, kažu da je potrebno da ima dobar vid, da vidi lepšu budućnost i da ima opasno slabo pamćenje, možda da zaboravi jučerašnji dan i te loše stvari. Bili su vam potrebne tri stvari za sreću, da radite ono što volite, da živite gde volite i da vam komšijina krava ne daje više mleka nego vaš. Dakle, da bi bio baš srećan čovjek, mora stalno da uči, da napreduje, da radi na sebi ili jednostavno da ugasi internet i udomi psa, na primjer. Možda treba da smanjite očekivanje na nulu i da pronađete nekoga ko vas razume. Da biste zapravo bili potpuno srećni, važno je da živite u trenutku, naročito u onom između plate i prvih neplaćenih računa. Naravno, da biste bili srećni, potrebno je i da ne upoređujete svoj život sa tuđim i pogotovo ne na društvenim mrežama. Sreće je kad ujutru ustanete bez bolova, tokom dana nemate posla sa birokratijom, a uveče shvatite da vas niko nije zvao na svadbu u punoletstvo. Neki kažu da sreću je potrebno samo malo volje, pun stomak, čvrst san. Stigao i taj 8. september, dan kad se slegla prašina od ponedeljka. Neki je već broj dana do sledećeg godišnjeg odmora ili do nekih praznika. A kažu, bit će ovo još jedan topao dan pred nama, najviša dnevna 34. Kažu aktualni podaci, temperatura u Aranđelovcu 16 trenutno, maksimalna danas 31. Dakle, toplo u sredu i veoma toplo, zatim postepeni pad temperature, sutra do 36, a onda posle podne sutra na zapadu i jugu, četvrtak i petak u Vojvodini i ostalim krajevima, oblačnost, kiša, pljuskovi, grmljevina i pad temperature. Šta da vam kažem, otvorite prozor, udahnite duboko, nasmešite se novom danu, kad vas prođe taj napad lažnog optimizma, onda skuvajte jednu jaku kafu, pustite radio. Neki pametni ljudi započinju dan jutarnjom gimnastikom, neki se samo bave rastezanjem i borbom za još 5 minuta sna. Evo je putokaz za dobro jutro.

jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Najveća septembarska dilema, da li se ujutro razbuditi kafom ili prihvatiti sudbinu i preživiti dan u stanju blage, kliničke, komatske hibernacije. Ovaj 8. septembar nam poručuje novčanik se još oporavlja od školske opreme, početka, mislim, pripreme za grejnu sezonu, a mozak se nekako oporavlja od samog ulaska u septembar. Utorak je onaj nevidljivi most između očaja ponedeljkom i srede, takozvane sreda kao kriza sredine nedelje. E sad, neki su se ovih dana prijavljivali, kažu za naknadu od 6.000 dinara, do sad se prijavilo više od 877.000 građana, neki ne moraju da se prijavljuju. Kaže, više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za Trezor proverilo status da li ima pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Dakle, zaista je procedura jednostavna, samo dva put kliknete i ubacite svoj matični broj i odmah vam kažu da li treba da se prijavljujete ili ne treba. Dakle, dan je zaista najbolje započeti osmehom, bar dok ne proveriš stanje na računu. Kažem, prva jutarnja kafica se ne pije radi ukusa, nego radi uspostavljanja tih osnovnih vitalnih životnih funkcija.

Dakle, započete dan, mislim, pozitivnim mislima, bar danas niste mlađi nego što ste bili i juče. 17 stepeni u Aranđelovcu u ovom trenutku, toliko i u Valjevu, Novi Sad 20, Beograda 21, a nova 72. sezona Ligi šampiona počinje danas. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koji iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, veliko finale zakazano za 5. jun naredne godine u Madridu. Pa da vidimo danas šta je to interesantno. Pa eto, recimo Porto, Manchester City, Real Madrid, Inter, to je večera za preporuku. Sutra će biti interesantno Liverpool, Atletico Madrid recimo, pa i Napoli, Arsenal. No dobro, kažu terapija smehom pruža novu nadu milionima pacijenata sa hroničnim oboljenjem pluća. Dakle, smeh može i te kako da pomogne. Jednostavna i jeftina metoda koja daje rezultate. Dakle, terapija smehom i danas sve do 15 sati na 989. Ali kažu da je smeh najbolji lek za sve bolesti, možda osim za dijareju. Mislim, tu se preporučuje ekstremna ozbiljnost. Smeh svakako leče i stres i napetost, naročito onaj kiseli smeh kad na bankomatu izaberete opciju provera stanja.

smeh zapravo leči sve osim praznog novčanika. Duša ne može kod izabranog lekara da se dobije na recept, to nek vam neko drugi prepiše. Smeh i dobra muzika naravno leče dušu i život jeste lep, da li je oktobar, maj ili možda 8. septembar. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: kompas samo tebe traži. Sve ostalo je sporedna stvar.
1: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
2: Izdajem stan 35 kvadrata, na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
1: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 6637. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešteni jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

svašta ljudi čitaju. Kažu, on Facebook služi kao digitalna čitulja da vidi ko je umro, ko se razveo, ko je napravio svadbu sa više od 300 zvanica. TikTok opet neko koristi isključivo za stručnu analizu geopolitike, dok u pozadini ide neki usporavajući bas i neko ko meša kukovima. Pa onda Instagram neko otvara samo da proveri da li komšija stvarno ima para za Grčku ili se zadužio kod zelenaša. Pa naravno, profilna slika sa manastirima i trobojkama garantuje da su svi njegovi komentari ispod vesti duboko hrišćanski i prepuni tolerancije. Kaže, i grupe o lekovitom bilju na Viberu su mu jedini relevantni izvori medicine, jer lekarima ništa ne veruje. Na Facebooku traži pravdu, pravoslavlje, na Instagramu estetiku i sponzorstva, na Viber grupama najjeftiniju prasetinu za slavu. Društvene mreže su mu jedino mesto gde može istovremeno da bude i vrhunski ekonomista, vojni strateg, epidemiolog i licencirani fudbalski trener. Naravno da je glavna svrha interneta u Srba da se u komentarima objasni strancima kako smo mi zapravo narod najstariji na svetu. Zašto sam to pomenuo? Pa kažu, danas je Međunarodni dan pismenosti. 739 miliona odraslih bez osnovnih veština. Ove godine ovaj dan se obeležava po sloganu Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Sam nekad se opismenjavalo u školi, danas na tastaturi sa uključenim autokorektom. Jer, kako kažu, znate, grešiti je ljudski, ali ispravljati je posao veštačke inteligencije.

Boga mi, ja je već jednom nogom u Grčkoj, šta ćete, tako je raspoloženje ovog jutra kod mene. Kažem, neko se informiše preko TV-a, neko radija, neko portala, neko društvenih mreža. Da, mislim, kažu da otprilike naši ljudi koriste Facebook kao onu varijantu da u komentarima sastavljaju reprezentaciju, rešavaju krize po svetu, dele recepte za Ajvar. Kažem, našem čovjeku društvene mreže služi da obavesti celo selo da je otišao u Nemačku i da iz Nemačke ubedi to isto selo kako je u Srbiji zapravo najlepše. Naravno, Instagram služi da dokažemo komši da nam je u životu sjajno, čak i ako smo taj ručak u restoranu platili na 3 rate, a posle slikanja jedemo bajatleb nedelju dana. Čovjek i nekače stiku sa odmora da bi pokazao more, nego da bi rodbina videla da se ima za ležaljku 20 evrića. E sad, kad smo već, mislim, tu se najviše vidi ta pismenost. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan pismenosti. Ove godine navršava se 60 godina od kada ga je u organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku, kulturu proglasio. Kažu, prema najnovim podacima, najmanje 739 miliona ljudi širom sveta i dalje nema osnovne veštine pismenosti. I sad kažu, pismeni je onaj ko zna da pročita ugovor, a pismeni je i onaj koga uopšte i ne potpiše. Nekad je nepismen bio onaj ko ne zna čita i piše, danas je to onaj ko piše bez gramatičkih grešaka, pa ga, brate, niko u grupi ne razume. Zapravo, funkcionalno pismen čovjek danas je onaj ko uspe da pročita vest, prepozna sponzorisan tekst, zaobiđe clickbait i ne ostavi besan komentar na polu informaciju. Biti pismen u 21. veku znači i znati tačnu razliku između jer i jel. Neke su se pisma pisala s dubokim emocijama, danas se vrhunskim vidom pismenosti i elokvencije se smatra izbor pravog emođija u pravo vreme.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Paradajsko Lubenica, Lubenica ko kuća, kuća bela na suncu. Sunce toplo, vruć vetar, ljudi blagi i svi igraju.
2: Na redu da se prisetimo i Smokija, Ljubiše Samardžića, koji nas je napustio 8. septembra 2017. No dobro, i ona se zasmejava, eto, i u vrućem vetru. Kažu inače da osmeh produžava život, osim ako se ne smete šefu u lice ili tuđoj ženi na ulici, je tad ga naglo skraćuje. Međutim, kažu da smeh leči stres, ali niko još nije uspeo baš grohotom da, recimo, plati račun za struju. Inače, smeh leči sve duševne boli. Ako ne pomogne, onda uvek ostane proverena terapija. Rakija i ignorisanje problema. Sad smeh stimuliše rad srca. Ako vidite još scene, nastavite da se smete. Srce vam je nepobedivo. Sad, najbolja stvar kod smeha kao leka jeste to što nema neželjenih dejstava, osim ako vam ne pukne čir dok gledate vesti. Dakle, smeh leči uspešno i naivnost, pod uslovom da se smete sopstvenim odlukama iz prošlosti. A pominjao sam danas da terapija smehom pruža nadu milionima pacijenata. Međutim, da, bitna je okolina, ali da, čist vazduh za klimatsku akciju. Juče je bio dan, međunarodni dan čistog vazduha. Ove godine obeležen po sloganom čist vazduh za klimatsku akciju. I klimatske promene u sve učestalije šumske požare znatnije utiču na kvalitet vazduha i zdravlje ljudi. E sad, kaže, ovaj naš čovjek čuva prirodu tako što gume ne pali u svom dvorištu, nego ode malo dalje iza komšine njive. Pa onda, kaže, recimo, najveći doprinos našeg ekologa očuvanju planete, to što od stare zastave 101 još uvek nije napravio otpad, nego je i dalje vozi. Ovo jedan kupio električni auto da ne zagađuje vazduh, a onda ga preradio na plin jer mu se tako više isplati. Zapravo, ekološki osvrćen Srbin razvrstava otpad sa posebnom pažnjom. Prazne flaše od piva idu u gajbu, a sve ostalo ide u Moravu. Ne baca opuške po ulici jer pazi na životnu sredinu, nego i gasi isključivo u saksiju sa muškatlama na terasi. Protiv zagađenja se bori naučno. Čim proglase crveni meteo alarm za vazduh, on ne izlazi iz kafane dok se nebo ne izduva. Sadi drvo samo ako njega ima koristi. Ili, brate, rađa šljivu za rakiju ili pravi lat. Dakle, toliko je ekološki osvrćen da vikendom ode na planinu da se nadiše svežeg vazduha, pa usput baci i šut u prvi potok. Danas temperature u Srbiji od 30-34, sutra do 36, a onda od četvrtka stiže to osveženje u Aranđelovcu, trenutno 23, danas maksimalnih 31, Kragujevac 22, Beograd, Novi Sad 24. Dakle, prirodni analgetik je danas smeh. Smeh koji uspešno menja lek protiv bolova, sve dok vas od smeha ne zaboli glava ili stomak.

0: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Izdajem stan 35 kvadrata na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
0: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

dok stoji za šankom, deluj mi čopijak. Mrzeći pomalo i sebe i druge, ubijamo danu, konjak, cigarete. Prijatelje dobre, moje verne sluge,

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

Nekome duva vetar kroz glavu, nekome promeja. Bitno je da budemo srećni ovog dana, taj dan, što bi rekao Đole, dan posle ponedeljka. Dakle, srećan čovjek valjda bude dovoljno pametan da zaradi novac i dovoljno glup da veruje da će ga usrećiti, pa ćemo pričati o tome da sreća nije para, puna vreća. Srećan čovjek treba da prestane da traži smisao u životu i počne traži, recimo, besplatan parking. Srećan čovjek ima čelično zdravlje, ima konjske živce, ima psa koji ne zna koliko vam je prazan bankovni račun. Srećan čovjek valjda bude stalno i u pravu na internetu, bez obzira na činjenice i zdrav razum. Taj pravi lik koji hoće da bude srećan, on snizi kriterijume na nivo sobne temperature. I naravno, srećan čovjek se uvijek uporedi sa onima kojima ide gore, jer takvih je, hvala Bogu, uvijek dovoljno. Srećan čovjek u stvari nauči da ignoriše sve savete o tome kako da bude srećan. E, pa dragi moji, pričat ćemo danas o kulturi, setit ćemo se i Smokija, i Ljubiše Samardžića, pričat ćemo o pismenosti. Dobro, kultura ponašanja, kaže, kad na svadbi sačekaš bar treću pesmu pre nego što počneš da lomiš čaše. Kažem, danas se u svetu obeležava Međunarodni dan pismenosti. Međutim, problem je što su nekada nepismeni ćutali, ali danas imaju profil na svakoj društvenoj mreži i milione pratilaca. Ranije se, u stvari, pismenost dokazivala čitanjem klasik. Danas sposobnošću da provališ da li ti je poruku napisao živ čovjek ili veštačka inteligencija. Nekad je, u stvari, pismen čovjek znao sva slova i pravopis, danas je to onaj ko uspe da pročita ceo tekst bez da mu skrene pažnju kratak video sa mačkama. Dobro, funkcionalna pismenost 21. veka razlikovati jel i jer. Dakle, nekad se učilo iz knjiga, danas se pismenost meri time koliko brzo scrolluješ i koliko uspešno preskačeš reklame. Dakle, čitanje između redova je prevaziđeno. Danas je pismen onaj ko uspe da pročita bilo šta u tim redovima. E sad, neki bi rekli, ovaj Vuk Karadžić se vrti u grobu ko ventilator i to je činjenica. Počinje Liga šampiona. Pričat ćemo o tome da li novac može da usreći ljude. A naravno, pričamo i o saobraćaju, objavljen zaista loš podatak za Srbiju ovog septembra. Trend je da deca u Srbiji stradaju u saobraćaju skoro dvostruko češće u odnosu na evropski prosek. Tako da kažu, saobraćeni znak stop kod nas ima ono jedno značenje, usporite malo da vidite da li ima policije, pa produžite. A mi, kao što bi rekao Čola, produžit ćemo dalje, nastavljamo naše putešestvije od 11. Ovo je novi magazin. Živo.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će danas u Palati Srbije svečano dočekati predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Predviđena je razmjena bilateralnih dokumenata i potpisivanje zajedničke izjave Srbije i Uzbekistana uz postavljanju odnosa strateškog partnerstva, a nakon toga biće održana ceremonija uručenja ordena Republike Srbije na Velikoj ogrlici predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzojevu. Vlada Srbije na vanrednoj sednici usvojila predlog premijera Đure Macuta da Vlada Srbije uputi predsedniku obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Ukaz o raspuštanju parlamenta predsednik treba da donese u roku od 72 sata. Odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan za glasanje koji mora da bude neradni. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45, niti više od 60 dana. Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović izjavio je da se za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada prijavilo 877.525 građana. On je podsjetio da se za pomoć mogu prijaviti građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa zakonom o besplatnoj akciji. Prijavljivanje se obavlja na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs i traje do 21. septembra, dok će isplata novčane pomoći početi 22. Vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u prvom polugodišnju 2026. godine iznosila je 4,2 milijarde evra, što predstavlja rast od 10,1% u odnosu na isti period 2025. Svojevremeno je zaključeno 61.343 kupoprodajne ugovora, što je neznatno povećanje od 0,2% u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio Republički geodetski zavod. Broj ugovora samo za stanove smanjen je za 1,9% u odnosu na isti period prošle godine, ali vrednost tržišta stanova zabeležila porast vrednosti tržišta u odnosu na prvo polugodište 2025. za 11,4%. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu večeras u 18 časova biće otvorena izložba Two Views, dva umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika, koji dele slično umetničko obrazovanje. Njihovi radovi otkrivaju dva pogleda na savremeno likovno slikarstvo. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra u 19 časova organizuje predstavljanje knjige U naručju Posejdona, solo putovanje preko Tihog okeana autorke Milice Mijatović. Ova putopisna knjiga otkriva detalje nesvakidašnjeg okeanske plovidbene avanture i solističkog podviga autorke preko Tihog okeana. Nesvakidašnja i jedinstvena hronika donosi autentično svedočanstvo o hrabrosti, izolaciji i suočavanju sa nepredvidivim okeanskim prostranstvima tokom solističke ekspedicije. Trka 1300 kaplara 9. put po redu biće održana u subotu 12. septembra. Program ovogodišnje trke tradicionalno otvorit će pomen kaplarima koji će kod spomen kostornice držati sveštenstvo orašačkog namestništva sutra u 18.30. U četvrtak u 18 času u Narodnoj biblioteci Sveti Sava biće održana tribina Ava Justin Popović, Hristo vojnik među 1300 kaplara, na kojoj će govoriti Saša Marković, istoričar. Sveti Justin Ćelijski, čiji lik krasi majicu i medalju ovogodišnje trke, rođen je 1894. godine u Vranju. Završio bogosloviju u Beogradu, a u biografskim izvorima pominje se među pripadnicima Skopskog đačkog bataljona zajedno sa Stanislavom Vinaverom i Aleksandrom Derekom. Kao profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i autor obimnih žitija svetih, bio je jedan od najznačajnijih srpskih teologa i duhovnika 20. veka. Dan trke, 12. septembra, otvorit će dečje trke u okviru memorijala Lazar Ćirović, dok će centralne trke Akva Viva na 5 km, trka vojske i policije kao i trka na 10 km startovati u 11 časova. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na niskonaponskoj mreži i danas do 16.30, bez struje će biti potrošači u ulici Ile Verašanina od stadiona do pumpe Mol. Meteorolozi kažu pred nama još jedan topao dan, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

Otišla si jednog jutra, puna straha putem snova. Otišla iz ovog grada, sve sa nadom da ćeš negde svitanja pronaći bolje. Sad kad pišeš, jedno pitaš, svaka reč ti prosto moli. Obišla si pola sveta,

podnela si nešto slika, samo kofer uspomena, dovoljno da pamtiš ono što te veže i zove da se vratiš. Sad kad sanjaš, sam te pita, što ti sviću sivi dani? Dotakla si svoju dugu, a za uzvrat

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Formula 1. Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: Izdajem stan 35 kvadrata, na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
1: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 6637. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Vlada Srbije na vanrednoj sednici usvojila predlog premijera Đure Macuta da Vlada Srbije uputi predsedniku obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Ukaz o raspuštanju parlamenta predsednik treba da donese u roku od 72 sata. Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović izjavio danas da se za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada prijavilo 877.525 građana. Prijavljivanje se obavlja na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs i trajeće do 21. septembra, a prema najavama isplata novčane pomoći počeće 22. Večeras u 18 časova u Savremenoj gradskoj galeriji biće otvorena izložba Two Views, dva umetnika iz Trstenika, Radomira Đurića i Mladena Lazarevića. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra u 19 časova u čitaonici organizuje predstavljanje knjige U naručju Posidona, solo putovanje preko Tihog okeana autorke Milice Mijatović. Trka 1300 kaplara, deveti put po redu, biće održana u subotu 12. septembra. Program ovogodišnje trke tradicionalno otvara pomen kaplarima koji će kod spomen kosturnice držati sveštenstvo Orašačkog namjesništva sutra od 18.30. U četvrtak od 18 časova u Narodnoj biblioteci Sveti Sava biće održana tribina Ava Justin Popović, Hristov vojnik među 1300 kaplara, na kojoj će govoriti istoričar Saša Marković. Dan 9. trke, 12. septembra, otvorit će dečje trke u okviru memorijala Lazar Ćirović, dok će centralne trke Aqua Viva na 5 km, trka vojske policije kao i trka na 10 km startovati u 11 časova. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na niskonaponskoj mreži, danas do 16.30 bez struje će biti potrošači u ulici Ilega Rašanina od stadiona do pumpe MOL. Maksimalna dnevna temperatura danas 32 stepena. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: Šumadija.
2: Šumadija.
3: Ti si Šumadija.
2: Šumadija.

Najveća prednost utorka je to što bar više nije ponedeljak. Znači, mala pobeda za čovečanstvo, ali velika za naše živce. Danas se kafica pije po principu daj bre još po jednu, možda ovo proradi. E sad kažu prognoze za danas stabilno smaranje uz povremene nalete želje za povratkom u krevet. Dakle, ovaj 8. septembar nam nekako poručuje da je jesen opasno blizu, a mi dalje psihički onako ležimo negde na plaži i odbijamo da ustanemo. Dobro, danas ćete uz ovaj radio sigurno i da zaplešete. Kažem, neko ovaj čita, mislim, danas je, kažu, danas Međunarodni dan pismenosti. Neko se opismenjava na društvenim mrežama. Dakle, lokacija na Instagramu, recimo, ne služi da se zna gde si, nego da se vidi ko sve nije mogao sebi da priušti, da bude tamo. X ti je kao neka srpska kafana bez konobara. Svi urliču, niko nikog ne sluša. A račun za tu mržnju na kraju ne plaća niko. Dakle, mreža gde je prosečan Srbin ujutru osvane kao epidemiolog, do podneva već postane geopolitički analitičar, uveče ode na spavanje kao stručnjak za vojne dronove. Naravno da i TikTok služi našem čovjeku da jednostavno ubedi sebe kako su svi ostali u potpunosti poludeli, dok sam provodi 4 sata dnevno gledajući ljude koji mešaju malter uz narodnjake. I kažem, šta znači danas biti pismen? Pismen čovjek je nekad stvarno čitao između redova, danas je uspjeh ako pročita i do kraja naslov. Sad pismenost 21. veka se kažu i meri i time koliko brzo nađeš pravi gif koji menja tri proširene rečenice. Dobro, i kad ste poslednji put primili ili poslali pismo, to vas ja pitam. Pismo se vreme pečatilo voskom da niko ne pročita tuđu intimu. Danas se ta ista intima sponzoriše na Instagramu da bi videlo bar 10.000 ljudi. Pa onda kaže, ljubavna pisma su mirisala parfemom, a današnje ljubavne poruke mirišu obično na oče i na neki sin. Jer, kažu, pre ljudi, eto, pisali memoare pred kraj života, danas napišu 3 tvita pre doručka i misle da su ostavili neizbrisiv trag u istoriji. Tako da, dragi moji, pismo jeste trpelo sve, ali i društvene mreže trpe još više, i to naročito gramatiku i nedostatak zdravog razuma. Danas počinje i Liga šampiona, naravno bez naših predstavnika, ali će biti 8 fudbalera iz Srbije. I tu se vrti ogroman novac, a kažu, nije sreće para puna vreća. Da, može novac da kupi, a šta baš ne. Pa ne može novac da kupi čistu radost, ali može uspešno da kupi odsustvo panike, recimo kad stigne račun za struju ili kad majstor saopšti cenu popravke. A može da kupi i slobodu i vreme, dakle, mogućnost da kažete ne i poslu i ljudima i situacijama koje vas iscrpljuju. Dakle, ono što je problem, da brzo taj novac gubi efekat. Znači, čim se naviknete na bolji auto, veći stan, skuplji restoran, nivo sreće se vraća na početnu tačku, a prag prohteva rast. Tako da, ukratko, novac ne garantuje sreću, ali izuzetno efikasan amortizer za nesreću.

0: Hoćeš li ti da radiš, čoveče?
1: Kad kažem da mi se ne radi, znači da nisam za rebeta.
0: Ne, ne, nego zašto si?
1: Ako me pitaš, ja sam za Grčku.
2: Pa ja sam za sve što je, mislim, slano, pa onda malo ide i gorko i tako dalje. Pa dobro, ajde, mislim da je bio red da možda i vaš voditelj, muzički urednik, šta već, ove, ode recimo sledeće nedelje na nekoliko dana odmora, čisto da znate. Da ne bude šta se ovo dešava, mislim, da nije pao pod miksetu. Mislim, celo leto sam radio na plus 40 ljudi, tako da bar jednu nedelju ću malo da vas odmorim od sebe, što bi rekli. Čuli smo ovaj, i Smok je 2017. na današnji dan otišao neki bolji svet, ovaj, Ljubiša Samarčić. Društvene mreže, pričam i dalje, zamena recimo za govornicu, kafanu, prodavnicu. Ovde svaki građanin na Twitteru sa dva razreda osnovne može stručno večeras da ti reši i geopolitičku krizu, ujutru da ti sastavlja tim reprezentacije, pa onda Instagram kao virtualni šank za pokazivanje finansijskog blagostanja. Mislim, ključno je slikati ključeve tuđeg Audija pored prazne šorice espresa. Da bre, selo, vidi kako se uspelo u životu, da. E sad, TikTok služi da se recimo deca uče pameti, penzioneri da se uvere kako je zemlja zapravo ravna ploča i kako nam truju vazduh iz aviona. E, kad smo kod vazduha, a juče je obeležen Međunarodni dan čistog vazduha. Slogan je bio čist vazduh za klimatsku akciju, klimatske promene, sve učestalije šumske požare znatnije utiču na kvalitet vazduha i zdravlje ljudi. Kažu da po nekim procenama zagađenje vazduha uzrokuje 7 miliona prevremenih smrti godišnje u svetu. Najopasnija komponenta su one najsitnije čestice, veličine 2,5 i manje mikrona, koje prelaze iz pluća u krvotok, dospevaju do svih organa i izazivaju bolesti srca, krvnih sudova i bolesti pluća. A onda ugljen monoksid, dioksid, fosilna goriva, zagađenja, kukulele. Ljudi, budite ekološki osvešćeni. Rekli smo da naš čovjek lepo odvaja otpad sa pažnjom, znači prazne flaše, ovi piva idu u gajbu, a kažem se, ostalo idu u Moravu. Kaže, jedan toko smo ekološki osvrćeni da kesu iz prodavnice ne bacamo, nego je čuvamo u onoj drugoj većoj kesi sa kesama za naredna tri pokolenja. Naš čovjek najviše voli prirodu kad je dobro ogradi, razvuče, ražanj, raspali vatru i stavi zabranjeno bacanje smeća, mamu i ostalu porodicu. Onda tu pominji, da?

Mislim, sačuvajmo naše šume, kako ćemo inače pravimo ćumur za roštilj. Dobro, samo da ne bude taj trepan, eto, teškim metalima. Danas temperatura 30-34, sutra do 36, onda u četvrtak i petak u Vojvodini i ostalim krajevima oblačnost, kiša, pljuskovi i pad temperature. 27 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 31, 27 Kragujevac, Zrenjanin, Novi Sad 28, Beograd 29, Sombor 30, Sombor je najtopliji. Dakle, ekologija je vrlo bitna. Kaže, ovaj jedan kupio najskuplji prečišćavač vazduha za dnevnu sobu da ne udiše smog, a onda zapalio cigaru pored njega jer, kaže, pomaže mu da se opusti. E, ovo jedan, kaže, reciklira stare baterije, stare lekove, nikad ne baca u smeće. Nego i čuva u fioci u kuhinji već jedno 20 godina za slučaj da slučajno ne zatreba, mislim, da. Tako da je ekološki osvršćena emisija i danas. Kaže, evo, toko voli prirodu, zelenu energiju, da u šumi seče samo mlada stabla, kaže, lakše gore u Smederevcu. A za nama je dugo, toplo leto.

Dobro, ajde, prvo krenemo od ovog dana. Kažem, društvene mreže konačno rešile taj vekovni problem. Svaka budala, kaže, ima neku društvenu mrežu. Ukačen, ulogovan. Međutim, naš čovjek na društvenim mrežama provodi 8 sati dnevno, da bi posle na kafi izjavio kako nema vremena ni za šta. Jer on ulazi u raspravu, recimo, na Twitteru, isključivo iz dva razloga, da dokaže da je u pravu i da psuje nekoga, mislim, treći razlog ne postoji. Stvari, naš čovjek na Instagramu živi u Majamiju, na Facebooku i u 19. veku, a u stvarnosti čeka red za jeftin Pariz. Dobro, kaže, Facebook omogućuje da oprostimo svojim neprijateljima, ali ne da prestanemo da im gledamo objave i da pišemo ono, tipa, vidi ova šta je obukla. E sad, kad pomenu to, jedan Srbin daje 5.500 evra za vrlo prostu informaciju, oglas sa Facebooka, kaže, zapalio mreže. Kaže, ukoliko mu nađu neko specifično imanje u Srbiji, nagrada se isplaćuje ako dođe do kupoprodaje. Osnovna je 2.500 evra. Sleduje osobi koja ga dovede do imanja koji ima direktan sopstveni izlaz na reku. A onda još 3.000, znači ukupno 5.500 se isplaćuje ako na tom imanju ima i pijaće vode, izvor. E, određena je lokacija, tako da znate, ograničena je na celu Šumadiju i na Podrinje, znači potez od Loznice do Bajne Bašte. I tako tome služe društvene mreže, vidite. Služe nam mreže za praćenje rodbine iz inostranstva, da vidimo tačno koliko im je bolje tamo. Pa da im onda u stručnim komentarima stručno objasnimo da je sve to laž i da to nema duša. Dobro, i Facebook grupe su nam svakako zamenili izabranog lekara.

dobro, za čuvanje brakove isto služi. Kaže da pratimo šta lajkuje bračni drug i tako sprečimo preljubu pre nego što je uopšte ono nastalo u mislima. Međutim, podaci Agencije za bezbednost saobraćaja ukazuju na zabrinjavajući trend. Deca u Srbiji stradaju u saobraćaju skoro dvostruko češće u odnosu na evropski prosek. Dakle, neodgovorne navike odraslih, sigurnosni pojas na zadnjem sedištu u Srbiji koristi tek se koristi u petini slučajeva. Tako je džaba kažnjavanje, nije dovoljno samo edukacija, apeli, ograničenje brzine, kazne gube smisao ukoliko vozači znaju da je verovatnoće da budu kažnjeni mala. Pa dobro, znati svi, žmigavac je najstrože čuvana tajna domaće autoindustrije, znači ti žmigavci koriste se samo ako slučajno zakačiš ručicu dok tražiš pesmu na radiju. Naš semafor ti je kod nas čista estetika, zeleno znači kreni, žuto znači dodaj gasa, crveno, pa prođi ako nema nikog. Mislim, srećem pa imamo te kružne tokove, znači. Konačno imamo mesto gde si možemo jednako da ne znamo ko ima prednost. Dobro, i zebra izgleda jedina životinja u našoj zemlji koja nema nikakvu zaštitu, iako se nalazi na svakom koraku. Taj prelaz zapravo služi da pešak dobije moralnu satisfakciju dok preskače haubu. Tako da kažu da pešaci u saobraćaju zapravo imaju dve opcije, da budu brzi ili da budu na odeljenju ortopedije.

0: Je li ovo ona od juče?
1: Ne, tata.
0: E, s kakvim međadom u kući život prođe, kukala mi majka.
1: Šta ćeš? Sudbina moj tata.
2: E, moj tata, sudbina moj tata. Nemojte da izazivate sudbinu na putevima Srbije. Rekli smo da je mesto, recimo, za invalide kod nas rezervisano za ljude sa, kaže, ozbiljnim invaliditetom u obrazovanju i kućnom vaspitanju. Dakle, oni koji vole da stane na ta mesta koja su posebno obeležena. Dakle, sva četiri žmigavca su isto čarobni štapić. Uključiš ih i tvoj auto automatski postaje nevidljiv i za pauka i policiju i zakone fizike. A onda oni zvučni signal sirene ne služi za upozorenje na opasnost, već kao zamena za lekove protiv stresa i besa. Tako da, eto, kultura o kojoj pričamo danas. Kultura u saobraćaju se kod nas prenosi s kolena na koleno, tačnije sa psovke na psovku. E sad, neki psuju što nemaju para dovoljno. Sinovac najviše usreće one koji ga nemaju dovoljno za osnovne potrebe, međutim, pa ne znam, kad pokriva račun za struju, kiriju, kvalitetnu hranu, lečenje, taj valjda onda novac eliminiše hronični stres. Možda kontroliš svoje vreme, možda platiš nekoga da uradi poslove koje mrziš, da odeš na odmor kad ti treba pauza, da napustiš posao koji te iscrpljuje. Mada istraživanje pokazuje da povećanje prihoda povećava sreću samo do određene granice. Onog trenutka kad su sve primarne i konforne potrebe zadovoljene, svaki sledeći milion donosi sve manje novog osjećaja sreće. Dakle, ljudi se ekstremno brzo navikavaju na bolji standard, skuplji auto, veći stan, brendirana odeća i izazivaju kratak nalet dopamina, ali za mesec ili dva to postaje nova normalna nula. Bogatstvo često zna da pojača i usamljenost i paranoju oko toga da li te ljudi vole zbog tebe samog ili zbog tvog novčanika. Dakle, kažu, novac ne čini sreću. Mislim, novcem se ne može kupiti sreća, ali može pivo, što je, mislim, dovoljno blizu sreći. I ovo što rekao, mislim, novac ne čini sreću, znači, na primjer, što je jedan čovjek od 800 miliona srećniji od onog što ima 500 miliona, recimo. Znači, vreme i novac, neki misle da je vreme novac, ali opet novcem ne možda dobiješ ono što možda dobiješ vremenom. I nije sreća para puna vreća, to je poznata Merlinova rečenica. Neki su imali milione, luksuzne kuće, putovanja, slavu, karijere, o kojima su drugi mogli da sanjaju, ipak neki od njih otvoreno govorili o usamljenosti, nezadovoljstvu, osjećaju da ono za čim su godinama jurili nije donalo ono što su očekivali. Recimo, Bruce Willis, koji doduše sad poprilično dementan, kaže da novac, to je ranije pričao, može da postane zid između vas i onoga što je vas važno. Novac vas, dakle, ne čini srećnim, u početku postoje oružje, koristite ga da napravite distancu između sebe i stvari koje su zaista važne.

0: sreća savremenog čoveka koji je prepustio dušu mećavi traje samo od trenutka kad je smislio šta će da kupi dok ne dođe do ove kase da provuče karticu. Istog sekunda kad provuče karticu i dobije to što je hteo, u njemu se javlja nova potrošačka inflacija. Šta sledeće? Ljudi trpaju u život, pa pogledajte samo naše živote. Pa čekajte, koliko su haljine imale naše mame?
1: Da.
0: Četiri. Koliko vi imate?
2: Da, koliko ja imam.
0: Koliko je para cipala? A kako su uvek bile dotarane, lepe, otmene i ponosne. Dajte vi sada, mi svakog dana kad ne znamo šta ćemo sa sobom, idemo da kupimo nešto. Ljudi deci prave provod od šopinga.
3: Muka živa s tim potrošačima. Danas je taj potrošač slobodan čovjek. Mislim, možda biraju između 50 nijansi iste nevolje, ali na 24 mesečne rate. Dakle, i garancija trajanja uređaja se poklapa s periodom u kome je proizvod najmanje potreban. Dakle, otplatite poslednju ratu i onda uređaj samo inicijativno odlazi u penziju. E, nekad su nam uvaljivali mačku u džaku. Danas nam da prodaju prazan džak sa nekim premium brendovima. Na džabe ste vi studirali filozofiju ako nikad niste pokušali da skapirate onu akciju kupi tri, plati dva, treći ti u stvari još ti ne treba. Tako da savremeni potrošač ne veruje u Boga, ali veruje u recenzije sa 5 zvezdica koje je napisao tamo neki bot iz Bangladeša. Dakle, slobodan čovjek potrošač možda bira iz kog će markete tržnog centra da izađe praznih džepova.

Dakle, pametan kupac prati akcije, mudri samo prođe pored prodavnice i uštedi 100%. Sve je žestoko poskupelo, ne treba brinuti, mislim, bar nam je apetit ostao na starom nivou. Dakle, novac sreću ne može da kupi. Kaži Bon Jovi, ne čini vas srećni, ne čini vas ni pametni, samo vas čini bogatima. I Madonna je u pesmi Material Girl shvatila da novac nije dovoljno. Napisala je čak i Madonna dečiju knjigu, čiji glavni junak, najbogatiji čovjek u zemlji, ima sve što novac može da kupi, ali opet nije srećan. Poka knjige jeste bilo da bogatstvo samo po sebi ne donosi sreće, da čovjek može da pronaći zadovoljstvo tek kad nauči da deli sa drugima. Dakle, možete imati sve materijalno, kaže Madonna, opet osjećati da vam nešto suštinski nedostaje. Pa i poznati muzičar Moby, jedan od najiskrenijih primjera, kaže, imao je kuće, luksuzne prijatelje, pozive na ekskluzivne zabave, bio je sve nesrećniji. Crven tepih i ostalo, crven konac nano. Govorio je zapravo da što više imao, bio sve manje srećan. Kaže, torba može da popravi dan, ali ne može da zameni ljubav. Pevačica Pieri Edwards kaže, ako biste dalje mogli da zamislite sebi kako živite u kartonskoj kutiji sa nekim koga volite bez novca, e, onda je to ljubav i ono što je važno. Nova torba može da vas obraduje, nova kuća može da vas obraduje, skup automobil takođe. Ali pitanje je šta ostaje kad početno uzbuđenje proće. Dakle, bogat čovjek ovde, kaže, je onaj ko pri kupovini ne gleda cene u marketu, pri, šta da kažem, i ne meri pritisak kad izađe iz marketa. Pa onda bogat čovjek je onaj ko uspeva da živi od kamate, dok svi ostali žive od nade i dozvoljenog minusa. Bogat je i onaj koji ima dovoljno vremena za gubljenje. Mislim, siromašni moraju da šljakaju. Zaista je bogat čovjek i onaj kome banka pošalje čestitku za rođendan, a ne opomenu pred tužbu. A bogataš je i onaj koji ima sve što se novce može kupiti. E, onda ubeđuje narod kako su najvažnije stvari u životu besplatne. David Siegel, američki milijarder, kaže, novac vas ne čini srećnim, samo vas čini nesrećnim u boljem delu grada. Kažu neki, ipak novac može da olakša život, ali bogat je onaj ko u restoranu prvo gleda onu levu stranu menija sa jelima, a ne onu desnu sa cenama. E, bogat je onaj ko ima dovoljno para, priušti sebi luksuz da bude pošten, a da mu to ne pokvari račune.

A bolje biti bogat i zdrav nego siromašan i bolestan, to je jedina ekonomska teorija u kojoj nema neslaganja među stručnjacima. Prvo, najzdraviji ljudi na svetu su oni koji nemaju dovoljno novca da odu do lekara i saznaju šta im sve fali. Zdravlje nema cenu, rečenica koju naradi izgovaraju apotekari dok vam čukaju fiskalni račun. E sad, bogat čovjek od bolesti pravi dramu, ide u banju, a siroma čovjek popije čaj, prekrsti se i ode u treću smenu. Dakle, prevencija jeste jeftinija od lečenja, ali pošto nemamo, brate moji, ni za prevenciju, ostaje nam samo da verujemo u prirodni imunitet i u domaću rakiju. Kaže, bolest ne bira da li si bogat ili siromašan, ali zato je izbor sobe u bolnici te kako zavisi od stanja na računu. A izjava Elin Nordengren, najrealnija bivša supruga Tiger Woodsa, odnosno Tigera Woodsa, nije tvrdila da novac ništa baš ne znači, kaže, ne čini srećnim, ali moram da budem iskren, neke stvari čini lakšim. Novac za neke možda znači sigurnost, da ne birate da li ćete da jedete danas nešto ili da pratite račun, da provodite više vremena sa decom. I ne morate da radite i da ostanete na poslu koji vas uništava samo zato da biste, eto, preživjeli. Dakle, ta stalna briga, nesigurnost kako ćete platiti osnovne potrebe mogu ozbiljno da naruše kvalitet života. Ali kad se osnovne potrebe zadovolje, te animalne i ostale, dodatno bogatstvo ne donosi automatski proporcionalno više sreće. Ljudi brzo naviknu na nove materijalne okolnosti. Kaže, ljubav, pripadanje, sigurnost, ljudi samo osjećaju da vredimo dovoljno. Dakle, nije sreća para puno vreća, ali nije ni u tome da para nema. Sreća izgleda onome što novac ne može da zameni. Kažu, zdravlje jeste najveće bogatstvo, ali sa novcem se mnogo lakše zakazuju pregledi kod specijalista. E sad, ljudi u mladosti gube zdravlje da bi zaradili novac, onda u starosti troše sav taj novac da bi vratili bar malo zdravlja, i ekonomija je zaista predvidiva nauka. Dakle, bolje živjeti 100 godina kao milioner nego 7 dana u bijedi. Dakle, zdrav čovjek u stvari ima 1000 želja, ali bolestan ima samo jednu, da mu osiguranje pokrije bar trećinu troškova lečenja. I čuvajte zdravlje, to je jedina stvar koju vam izvršitelji ne mogu zapleniti. Bar dok ne pronađu način da je procene. Zdravlje znači nema cenu, što je odlična vest za sve nas koji nemamo ni dinara na računu. Teško vrijeme za matore, prijatelju moji.

SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

28 Kragujevac, Aranđelovac, 30 u Beogradu, Sombor 31, tamo je na Toplije. Popuni formulare ako si pismen, mislim, ja bih to tako rekao. I ako hoćeš pare. E, sad malo o pismenosti i kulturi. Kad naš čovjek kaže da drži do kulture, obično znači da u kući ima najmanje 3 komada u jaklije. Pa onda recimo pozorište za nas mesto vrhunske kulture, kupiš kartu mesec dana unapred da bi sad dva gledao ko je s kim došao u ložu i u prvi red. Pa onda naravno za našeg čovjeka recimo kultura ono što se radi nedeljom. Obučeš najlepšu košulju, ne psuješ pred decom do podneva, izvedeš auto na pranje i tako. Vrhunac naše kulture, kad u restoranu ne jedeš sve, pojedeš sve iz tanjira, nego, mislim, ono, samo da konobar slučajno ne bi pomislio da si gladan. Dakle, kulturna baština nam je zaista neprocenjiva. Čuvamo stari regal iz 70-ih kao da iz Luvra. I naravno, kod nas je čitanje knjiga vrhunski čin kulture. Znači, pogotovo ako knjigu staviš ispod kraće noge od stola da se supa ne bi prosipala. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan pismenosti, ove godine 60 godina od kada ga UNESCO proglasio. Da prostite, 739 miliona ljudi širom sveta dalje nema osnovne veštine pismenosti. Ovaj dan se danas obeležava pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Sad nemamo podatke koliko u Srbiji ima nepismenih. Kažu čak 4 od 10 rodece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja. Šta da vam kažem, naš čovjek pismen Srbin bre čita knjige, a nepismen ih piše. A onda obojica na kraju žive od penzije svoje babe, mislim. Jer pismen Srbin u stvari i gramatika u kafani. Kad naručuje dva piva, on tačno zna da je to množina. Ali na kraju ipak popije 6, mislim. Pa onda kaže, nekad se pismeno zaista dokazivalo poznavanjem pravopisa, danas time što ne komentarišeš vesti na portalima sa onim tipa Bravo Legendo plus 3 pravopisne greške u dve reči. Nešto učini dobro delo o pismeni čoveka, objasni mu da ne znam, nisu ove dve reči koje se pišu zajedno, osim ako nije u pitanju naziv neke nove narodne pesme. E sad kažu jedan pismen kaže kao Miloš Obrenović, što bi rekli, kaže nepismen se. Neki dobijaju recimo pismeni dokaz o alkoholizmu. Znate šta je pismeni dokaz o alkoholizmu? Pa kaže on je podugačak fiskalni račun iz obližnjeg diskonta pića. Naravno, tu i dosite i život i priključenija prevodio različite strane dela. Čovjek koji je donao krompir u Srbiju, najveća strast mu je bila da prosvetli malo srpski narod. Pa onda naravno Vuk Karadžić se i dalje vrti u grobu ko ventilator. Česta opaska normalnih ljudi koji su naučili da čitaju i pišu uz bukvar, a ne uz neku društvenu mrežu i ne uz objave onih ljudi koji imaju neke nepojmljiva izvrtanja pravopisa i ne zna izgleda sva slova. Kaže pismen kao pižon. Ili kaže jel pismen. Šta znači jel pismen?
kaže, o, da, kaže, ide mi auto, pismen je, potpisuje u škripu guma. E sad ima ti polupismena, ono, čovjek koji se služi ćirilicom i zna najizust jedino azbuku. Redosled slova u abecedi, kaže, ne konstatuje 2%.

0: iz stola dve flaše i obavezna muzika. Tu cigare, tu šešir, tu žena. A moja igra kako se zateku, kao da i nema žena.
1: Dakle, Ljubiša Samardžić, premijeran na današnji dan 2017. Pričat ćemo o njemu, kao što bi neki rekli, kaže, glumio je u kultnim filmovima, mada bi neki rekli, oni kaže, glumio u kulturnim filmovima, znate. Dobro, ovo je kultura, kultura EVM, opšta kultura. Znanje koje se demonstrira isključivo na slavama. Posle treće rakije, kad se iznenada postaje stručnjak i za geometriju piramida i geopolitiku Balkana i skrivenu istoriju Sumeraca. Pa onda naravno muzej, volimo i muzej, to je onaj objekat koji služi kao orijentir da se nađe dobra kafana u centru grada. Znate, u BG-u kaže, aj nađemo se kod narodnog pa idemo na pivo. Ili aj kaže, nađemo se kod konja. Dobro, sad. Pa onda kaže, gastronomska kultura nam nije strana, sposobnost da se u restoranu sa tri Michelinove zvezdice traži, daj još malo, brate, leba da se pokupi ovaj sos, mislim. A onda kulturna baština, sve ono što decenije čuvamo, onda se neko pojavi i digne, kaže, kladionicu, perionicu, ništa već. I onda nekako mi uvijek doživimo taj kulturni šok, onaj trenutak kada recimo Srbin ode u inostranstvo i shvati da se pešaci zaista propuštaju na pešačkom prelazu, a da pepeljara ne služi kao ukras na stolu. Imamo mi i dobru muzičku kulturu, nema priče, mislim, ponosno ovo jedan ističe da sluša sve, kaže, osim Šunda. Što u praksi znači džez da se sluša dok se kuva kafa, a rock and roll vikendom, ali teški narodnjaci se slušaju dva ujutru sa glavom na kariranom stolnjaku. Mi osjećaj i smisla za vizualnu umetnost, znači tajna večera recimo iznad trpezarijskog stola i pored tajne večere tu je i zidni sat sa likom Baje Malog Kninđe ili Sveca Zaštitnika ili već. Naravno, imam osjećaj za književnost, kupovina knjiga na sajmu, isključivo po sistemu daj ta tri komada za 1000 dinara, lepo će se slaži uz boju regala u dnevnoj sopi. Tako da pismo na Srbinu u 21. veku ti je kao jeti, svi pričaju, postoji, nikoga još nije ni sreo, mislim, sreo ga možda na društvenim mrežama negde, ali teško. Jer naš čovjek, čovjek ima i ogroman problem, zna sva slova, ali nema s kim da priča. Naravno, pismen je onaj ko u kafani primeti da na jelovniku piše Karađorđeva šnicla sa saftom, sa nekoliko pravopisnih grešaka, ali ćuti jer hoće da preživi večer. Dakle, kako se dokazuje visoka pismenost? Pa tako što se uspešno razlikuje jer i jel. Kaže, pismen čovjek je onaj koji pročita ugovor do kraja, shvati da je prevaren, pa ga eto, ipak potpiše da ne bi pravio scenu. No, dobro, neka krene žurka, neka se žurka nastavi. 8. septembra 1979. rođena Pink, američka kantautorka i pevačica.

0: grčku, dobro, ne vas ne vidim više. Nekad na prvi dan svet krčim od svega.
1: Ja, da, i što i sebi od srca želim. Rođen novembra 36. preminuo 8. septembra 2017. Srpski i jugoslovenski glumac, reditelj, producent, započeo karijeru 60. godina prošlog veka, glumeći uglavnom u partizanskim filmovima. Naravno, puno je glumio sa Milanom Dravić, rediteljem, sarađivao Purišom Đorđevićem. Nadimak mu bio Smoki po ulozi koji tumačio u filmu Peščani grad. Šta da kažem za Smokije? Ha, znate ga i kao ovaj policajca s Petlog brda i Nije lako s muškarcima, Jaguarov skok. Naravno, Vruć vetar, Rad na određeno vreme, Ljubavni život Budimira Trajkovića i Sutjeska i Bokser idu u raj i Jutro i Orlovi rano lete i Kozara i Neretva i Prekobrojna. Znate kako se kaže, Ljubiša mi moga. Dakle, zakljati se u jedinog čoveka koji te nikad neće prodati. Svuda postoji neki Ljubiš. Stabilno pouzdan čovjek od principa. Dakle, Ljubiša mi moga. Ljubiša Samardžić, jedan od naših zaista najupadljivijih glumaca koji igra u najvećem broju naših filmova, serije, pored Bate. Stamo je zaštitni znak, visina od skoro 2 metra, mršav, nasmejano lice, dobroćudno, česte uloge policajca i vojnika. U skoro svim filmovima je pomalo naivna dobričina. Ljubiša mi moga. A Ljubiša i Puniša su inače momci koji na žurkama, feštama uvek osvoje neku devojku. A ovaj prvi Ljubiša je obično emotivan, zaljubljive prirode. A ovaj drugi suprotnik načela, u cilju mu je samo jedno, takozvani Puniša, da. Dobro, Puniša su oni koji ovaj, igraju na terenima širom Evrope Ligu šampiona. Počinje nova sezona Ligi šampiona, Paris Saint-Germain kreće po hat-trick, Srbija sa 8 fudbalera i jednim trenerom. Veliko finale zakazano za 5. jun sledeće godine u Madridu, verovatno Santiago Bernabeu, pretpostavljam. Dvostruki uzastopni šampion, glavni favorit je Paris Saint-Germain, kome baš ne cvetaju ruže u domaćem prvenstvu. Mogli smo da imamo i mi predstavnike, ali nismo, odnosno predstavnika, kome i tekako bio naklonjen žep. Večeras igraju AEK Lask, Brugge Aston Villa, Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City. To će biti interesantno, kao i na meču Real Madrid-Inter. Sastaju se još Lille i Betis. E što mi ne igramo? Neki naš klub. Pa štedimo, brate, travu na stadionu za domaću ligu. Mislim, šta ima Evropa da nam gazi naš domaći busad, je li tako? Tako da nismo mi ispali iz trke za Ligu šampiona, samo smo izabrali prečicu, mislim, direktno u Ligu konferencije, jer tamo manje duva. Mada i manje kinta, mislim. Liga šampiona je čist komercijalizam i plastika, zato mi ostajemo verni onom tradicionalnom organskom ispadanju u trećem kolu kvalifikacija. To bismo igrali utorkom i sredom, kad su vikendom naši domaći tereni mnogo fotogeničniji za poljoprivredne radove.

tako da Evropljani igraju recimo za trofeje, mi za saopštenja posle utakmice, svako ima svoje prioritete. Tako da Liga šampiona donosi milione, ali naši klubovi više vole da žive skromno. Zašto da nas sramote po Madridu i Parizu? Lopta jeste zaista okrugla, ali za naše klubove izgledimo pet uglova i da je poprilično kockasta. A grupa Blondi, to ćemo posle, čujemo prvo LP, Laura Pergolizzi, njen novi album.

izričito zahteva 90 minuta vrhunskog fudbala naših klubova i prosek od 9 minuta lepe igre čuvaju samo za najuži krug porodice. Jer naši obično redovno učestvuju u tim evropskim takmičenjima, ali samo u okviru revijalnog programa zvanog kako brzo dobiti crveni karton i vratiti se na roštilj. Dakle, Liga šampiona ne igramo jer poštujemo tradiciju. Naša tradicija se najbolji fudbal uvek igra utorkom, sredom na malim ekranima uz pivo i čips, ali bez naših. Dakle, biti zaista u Ligi šampiona je čista snobizam. Mi smo narod koji više ceni skromnost i ispadanje u prvom kolu kvalifikacije. A Turci se nisu pokazali kao neki domaćini, skandalozni Turci. Prvo Tijana i Hena i naravno Zoran Terzić, njih predsednik njihovog odbojkaškog saveza, rekao da Terzić nije poželjen u Turskoj i tako dalje i tako dalje. Sad su na udaru Italijanke. Jednostavno, Turci ne prestaju da prebrojavaju krvna zrnca odbojkašicama. Ali ni slučajno turske, mada i tamo imaju razne kombinacije. Tako da je komentator turske recimo naglašavao poreklo, kažu Italijane da je to sve rasistički, bola je gono iz Nigerije, kaže komentator. Pa onda Sila, obala Slonovače, Antropova iz Rusije, Sara Fare, igračica iz Nemačke. Mislim, jeste to malo čudno, ali bože moj. No dobro, ajmo mi nastavljamo našu terapiju i to terapiju smehom. Recimo, uključivanje terapije smehom u planove lečenja moglo bi da pomogne u ublažavanju problema sa disanjem kod pacijenata koji pate recimo od hronične opstruktivne bolesti pluća, kažu nova istraživanja. Mislim, terapija smehom je dobra u svakom pogledu. Dokazano da leči stres, recimo do duše šef i dalje misli da si poludela, ali bar te više ne zatrpava poslom jer te se plaši ako se baš non stop keziš. Naravno da je smeh najbolji lek za sve, osim ako nemate, mislim, malo dijareje i slomljeno rebro, to je onda malo problem, da. Kaže, leči naivnost, to se smete, kaže, više obećanjima, to ređe ispadate budala. I naravno, smeh sagoreva kalorije. Šteta što, recimo, za jedno pivo je potrebno oko 3 sata neprekidnog histeričnog smeha, ali vredi pokušati. Leči sve osim praznog novčanika. Smeh sagoreva i kalorije. Ako se dovoljno dugo smejete svom ručku, možda na kraju i smršate. Znaš, ako žena napravila cijelom boraniju.

Kaže, smeh leči sve bolesti, osim one za koje lekari već imaju spreman cenovnik. I nasmejte se svojoj muci, bar ćete umreti u dobrom raspoloženju. Jeste smeh najbolji besplatni lek, ali čim postane efikasan, neko će na njega odmah da stavi akcizu. Možda smeh da leči stres, ali samo dok ne stigne sledeći račun za struju. Onda onaj smeh kroz suze i dezinfikujete oči, jačate trbušnjake. Kaže, je smeh jedini lek koji nema neželjeno dejstvo, osim ako se ne smete baš šefu u lice. '78. objavljen treći studijski album Blondie, Parallel Lines. Tu je i ova tema Sandy Girl. Slušamo Blondie.

0: melodiju.
1: Sidu leči me, sidu.
0: Da.
2: I sidu i koronu leči, gde si sidao, bok te video. Dakle, samo organski, prirodni, neprskan zvuk sa najboljih talasa u Srbiji. Mnogi kažu, talasa radi u Šumadije, neću mnogo da talasam. Kažem prirodno, mislim što kaže, ja što se bre bunite protiv silikona? Pa i vi ste ugradili, mislim, PVC stolariju, ili jeste? Pa da. A još malo pričamo o kulturi. Kažu, kod nas je vrhunac, recimo, lepog vaspitanja, kad nekom, ono, sve po spisku, pa almu uz to ponudiš i domaću kafu. Ili, kaže, kulturu naš čovjek meri decibelima, što glasnije vikneš, prijatno! To, misli si, bolje domaćin i kulturniji. Pa kultura, recimo, kad izuješ goste na ulazu, pa im onda daš neke papuče koje su prošle kroz dva rata i tri poplave. E sad, naš čovjek stvarno ima nekad i kulturnu potrebu da, recimo, da poseti pozorište. Pod uslovom da je tamo besplatan parking i da se deli neko meze i pićence. Dobro, bonton je, recimo, kad sačekaš bar 3 sekunde nakon što se upali zeleno svetlo na semaforu pre nego što legneš na sirenu. Znate, kultura dijaloga kod nas znači da te prekinem tvoje izlaganje onom rečenicom, slušaj, sve to lepo, ali nisi ti u pravu.

kultura kod našeg čovjeka se najviše prepoznaje u saobraćaju, izbaci ruku kroz prozor da izbaci pikavac, ali ne ide da žmigavac. A bonton na naš način, kad nekome opsuješ i pominješ nekome ženski deo familije, ali obavezno uz to dodaš uz dužno poštovanje. Da vam kažem, uz dužno poštovanje, da je čitav život, mislim, 30 stepeni u Aranđelovcu, 31 danas maksimalni. Kragujevac 30, Novi Sad 31, Beograd, Sombor 32, uz Ćupriju najtopliji gradovi. Sutra sunčano i toplo, na jugozapadu popodne lokalni razvoj oblačnosti. Sutra 31 do 36, do kraja nedelje je promenljivo oblačno, četvrtka uz pad temperature u severnim i zapadnim, a u subotu i ostalim predelima zemlje, dok će u nedelju u većini mesta posle svežeg jutra temperatura biti od 24 do 27. Kiša, pljuskovi i grmljevina u četvrtak u brdsko-planinskim predelima, u petak i subotu, mestimično i u ostalim. Aj, kad smo kod ovoga, jedno obaveštenje iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 13, bez struje potrošači u Raniloviću, deo Vukovići, a zatim naselje Kolonija oko Vodojaže i selo Misača, Nerezije, Deponija i Šatra. Ajmo malo do Afrike, pa ćemo stavimo pravu stvar na pravo mesto, pa se vraćamo. Ua, pa, pa, ua, ua, ua, ua, pa, pa, ua, ua, ua, ua, pa, pa, ua, ua.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dobro vreme kao novac. Minut do pola dva, kaže jedan, primim platu, kupim evre. Potrošim platu, prodam evre. Važno je, kaže, da se pare obrću. Nastavljamo mi danas na ovaj svetski dan pismenosti. Malo o pismenosti, malo o kulturi. Inače, naša kulturna baština se deli na tri dela. Ono što piše u knjigama, ono što kaže baba i ono što kaže jedan čovjek, mislim, jedan čovjek video na Facebooku. Znaš. Ulazak u sferu umetnosti je kod nas kad kupi sliku sa zlatnim ramom, samo da pokriješ rupu na zidu gde se okrunila fasada. Biti kulturan u komšiluku znači da se ne svađaš s komšijom, nego samo da mu poželiš da mu crkne televizor kad igra reprezentacija. E, kulturni dijalog od nas zaista funkcioniše besprekorno. Ti meni kaže svoje mišljenje, ja tebi kažem ko ti ga je dao i na kraju odemo na pivo. Za prosječnog Srbina visoka kultura, recimo, je kad gleda Euroviziju i onda stručno objašnjava kako su nas opet pokrali zbog geopolitike. Teatar u Srba, drama u tri čina, koja obično počne rečenicom znaš ti ko sam ja, nastavlja se sa varijantom ali znaš ti ko je moj kum, a završava se u kafani uz armoniku. Dakle, kultura je stvarno kad izveš goste na ulaz, onda im dva sata serviraš priču o tome kako se u Evropi u kuću ulazi u obući, recimo. Međutim, definitivno kod nas se kultura meri i kvadratnim metrima. Znači, što je veći šator pod kojim peva pevačica, to je i kulturni događaj, ali tako masovniji. Naš čovjek prati kulturu od malih nogu, prvo nauči sve stihove kafanskih pesama, pa tek onda nauči azbuku. Dakle, kod nas je pozorište mesto da se ide jednom u životu, ono kad je neka školska predstava. Pokazatelj visoke kulture i nije odlazak u muzeje, nego kad komši čestitaš slavu, iako mu nisi vratio pozajmljene merdevine još od prošle godine. Ili naravno, kad nekome ono odradiš sve po spisku, ali na kraju obavezno dodaš, ali bez uvrede, brate. Zatim, kulturni šok za svakog Srbina, recimo kad ode u inostranstvo i shvati da se rakija tamo ne pije ujutru za, kao lek za pritisak i za bolju cirkulaciju. Za Srbina je i kultura kad na slavi ne opsuje Boga, bar dok ne prođe predjel. Vrhunac kulture kad iz gostiju odeš gladan, ali i sa plastičnom posudom ruske salate pod pazuhom. Naravno, i provetravanje kuće nije kod nas stvar higijene, nego ruskog ruleta. Nikad bre ne znaš kada će promaja da uzme prvog člana porodice. Savrćena kultura je kad na pešačkom prelazu staneš pešaku, al mu iz auta opsuješ onako sve po redu, jer ti remeti ritam turbo folka koji slušaš u kolima. Kulturni događaj je inače svaka situacija u kojoj obučeš to lepu košulju, pa makar to bilo i suđenje za među na selu. Naš čovjek inače najkulturniji kad u kafani sa četiri razne osnovne autoritativno objašnjava i geopolitiku i Gatesove ove čipove, na primjer. Naš.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime, folks.

0: Izdajem stan 35 kvadrata na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
1: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Evo se žali moja draga, bo ceo dan bulji u ekran. No dobro, društveni krug nam se inače sveo na pravu ugaoni ekran, šta ćete. A i društvene mreže su konačno ostvarile taj vekovni srpski san. Da se borimo protiv neprijatelja, da ne ustajemo iz kreveta. Pa naš čovjek na fejsu i brani domovinu, na Twitteru ruši sve pred sobom, na TikToku recimo leči reumu, ali kad ga Kjeva pozove da iznese smeće, onda se pravi da nema dometa. Instagram recimo izmišljen da bi naša omladina pokazala kako ima para za kafu od 500 dinara. Dobro, naš čovjek koristi i mreže da sazna od čega boluje, da sam sebi prepiše lečenje. I naravno, Instagram služi da dokažemo komšiluku da smo na moru, da se ima, može se, pa makar celu godinu jeli paštetu i suv lepac. Naš čovjek stavi sliku s opisom samo opušteno, a na slici sine gleda u telefon sa pritiskom 180 sa 100, jer mu neko na fejsu napisao da mu je zavičaj ružan. I naravno, ako ne znate, da vas podsjetim, prvo pravilo srpskog TikToka, znači ako nisi snimio video kako pečeš prase uz zavičajnu muziku, da li si uopšte pravi domaćin? I tako kaže algoritam, je poznaje

pre društvenih mreža samo je tvoja uža rodbina znala da si glup. E, sad je to već javno dobro. No, pričali smo danas da nije ovaj sreće samo u novcu, para puno vreća. Štedimo mi i dalje, da ovaj jedan štedi tako što obiđe po ovim tržnim centrima gomilu prodavnice da uporedi cene i onda ode od muke u kafanu i popije trostruko više nego što je planirao da uštedi. Naravno, naša kućna ekonomija je vrlo jednostavna. Kupujemo sve na akciji, pa makar nam to i ne trebalo, mislim, ništa od toga, jer greota da propadne popust. Dobro, i naš štednja na naš način, ne pali se grejanje do novembra, ali se zato za slavu diže namenski kredit i to bez razmišljenja.

0: Igor Popović iz grupe Jakarta.
1: Bolje vas našao, Aranđelovčani, Šumadinci. Pozdrav od Banjanca.
0: Radio Šumadija.
2: Radio Šumadija.

E da, ovaj Ljuljuška se Brodić, kažu ranije smo bežali od realnosti na interneta, sad od interneta u realnost. Danas, kažem, kultura, tema, dakle, kultura dijaloga kod nas inače meri time koliko sekundi uspeš da ne prekineš sagovornika pre nego što mu objasniš da je idiot. Kultura je kad na svadbi ne pucaš iz pištolja u plafon, nego lepo gospodski izađeš u dvorište da ne bi prskao gips po sarmi, o tako? Uglavnom, kultura je sve ono što se ne može na lebac, a pozorišni bonton na naš način. Kupiš kartu za prvi red, a celu predstavu šapuće ženi, kaže, evo ga ona iz one domaće serije, samo se malo ugojio. Vrhunski nivo, recimo, lične higijene jeste kad kupiš neki žešći parfem, naparfemišeš se žešće, da te ne bi provalili u prevozu, da ti je isključena voda, mislim, dobro. Naravno, da kažem, kulturni šok za naše čovjeka u inostranstvu jeste kad vidi da se pešarci, recimo, ne trkaju sa automobilima za goli život na pešačkom prelazu. Zapravo, kultura se kod nas prenosi sa kolena na koleno. Znači, deda opsuje televizor, otac ga gađa daljinskim, a sin sve to snimi za društvene mreže. Čuli ste, ovaj, treba nam bonton, naravno, i u saobraćaju. To bi trebalo se učiti, ta saobraćajna kultura. Čuli ste koliko su roditelji neodgovorni, ne obezbede deci ona kvalitetna, sigurna sedišta, ne vezuju decu. Viđao sam koje kakve zaista nebuloze da žena drži, koje vozi auto, drži bebu u naručju, u krilu, beba naslonjena na volan. Si, nemojte to da radite, ljudi. Mislim, ja kod nas vrđa na semaforu, čim se upali žuto, to ti je jedina disciplina u kojoj naša nacija ima zlatnu medalju, na primjer, na svetskom prvenstvu. Žmiga je stvarno ostao kao neka fabrička greška koju niko ne koristi, jer to plaši, bre, drugi vozače. Pa onda pravilo desne strane kod nas funkcioniše isto besprekorno. Ko ima skuplji auto s desne strane, taj ima prednost. E sad, ko ima skuplji auto s leve strane, opet ima prednost, znaš.

je najveća misterija naših saobraćaja jeste to što svi voze kod im se ženi i sin, a idu samo recimo do prodavnice po Lebac. Dakle, kod nas i pojas vezuje tek kad policajac izmili i žbunja, čim popušta, naravno, čim prođe opasnost od kazne. I naravno da sirena, truba u saobraćaju zamenjuje i lepo vaspitanje i dobar dan i psovku u istom sekundu. Sve bi bilo lako kad bi ljudi bili malo normalniji, malo uviđavniji, da imaju malo više empatije, osjećaja za druge.

A još malo pa nestalo. Kažu naše muzičko obrazovanje je sposobnost da na prve taktove narodnjaka pogodi čašom u najdalji ugao kafane. Dakle, astrofizikom se bavimo, znanje da je promaja opasnija od crne rupe i da ubija na licu mesta. Pa onda kaže arhitektura, dizajn, ostavljanje fasade u cigli. Narednih 30 godina, jer unutra se živi, brate, šta koga briga kako izgleda spolja. Naravno, bonton, ono skidanje cipela u gostima, ali bez proveravanja da li čarape imaju rupu na palcu. A onda, naravno, gastronomijom se bavimo odbijanje bilo kog jela u kom nema bar pola kila mesa, uz onu rečenicu, čekaj, lepo je ovo, ali gde je hrana, mislim. Naravno, i mućkanje prazne šolje kafe, izgovaranje, čekaj, daj ti pogledam u taj soc, sve će ti se kazati. Naravno, kultura kod Srba počinje onog trenutka kad u kafani naglas kažeš, mislim, tiše malo, Lazo, bre, nismo u štali. Naravno, najviši nivo kulture je kad na svadbi... Kad na svadbi sačekaš treću pesmu pre nego što skineš kravatu i staviš je oko glave. Nama je kulturna baština zaista ogromna i bogata, od spomenika kulture do starog zamrzivača koji već tri decenije stoji na terasi, jer eto, možda zatreba. Naš čovjek ide u pozorište isključivo iz dva razloga, ako mu je eventualno rođak glumac ili ako je firmin sindikat podelio besplatne karte uz paket zamrznutog mesa. Dakle, kulinarska kultura se meri jednostavnom formulom, ako nema mese, sine, to se u kući ne računa kao obrok, nego kao probni rade creva. Dobro, kulturan je on i u saobraćaju. Uredno kaže daješ migavac, ali tek kad, već kad skrene, mislim. Nacionalna kultura čitanja, svetski dan pismenosti, mislim. Nacionalna kultura čitanja isto na zavidnom nivou. Svi redovno čitaju etikete na flašama, šamponima dok su u toaletu. I naravno da je domaća televizijska kultura jasna. Daljinski upravljač jeste žezlo, a onaj ko ga drži ima apsolutnu vlast u kući, mislim, bar dok ne dođe žena iz kujne. I kakih žena ima opasnih, čoveče? 30 je u Aranđelovcu, to je valjda današnji maksimum. Vidim šta je sad nova predikcija za naredne dane. Pa sutra 33, četvrtak 29, pa u petak 30, onda u subotu valjda stiže neka kiša. U subotu 20. Trenutno, da vidimo, 32, Novi Sad, Sombor, Valjevo, Beograd. Kaže, sutra veoma toplo, 36. Od subote u svim predelima sveži, u nedelju, posle svežeg jutra, dnevna temperatura od 24 do 27. Imamo mi tu visoku kulturu. Kada u pozorištu isključiš zvonce na telefonu, ali se zato i redovno javljaš na telefon onako šapatom i kažeš, brate, u pozorištu sam, glumci nešto viču, aj čućemo se posle.

ženi tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri,

0: taj odlazak najavljujem za sledeću nedelju, odmorit ćete od mene.
1: Da se oporavim.
0: Moj kompas, videli ste gde pokazuje. Beograd, Atina, Napoli. I 24 Džakarta.
2: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Dakle, danas smo skontali, novac ne donosi sreću, ali zato smiruje nervni sistem. Pa je da to radi i ovaj program. Mislim, potreba da imaš jasne cilje u životu, recimo da preživiš do petka, pa onda opet do sledećeg petka i tako. Iz početka... Da bi bio srećan, uči i na tuđim greškama, na svojima nemaš vremena da učiš. Potrebno je da izbaciš samo toksične ljude iz života. Znači, srećno sa pronalaženjem novog posla, rodbine, prijatelja. Dakle, to je ovaj priča mi o sreći i ne mogu stojeći... Dakle, 8. septembar, idealan trenutak da shvatiš da ti za preživljavanje ove nedelje baš nije dovoljna kafa, nego onako ozbiljna duhovna priprema. Jer danas se ne radi punom parom, nego idemo na radimo na čistom autopilotu uz povremeno klimanje glavom na sastancima. Jeste prošao prvi udar septembra, je sad nastupa ona faza ćutim, radim, čekam sledeći godišnji. Dakle, dan kad se podsjećamo da je život borba, utorak samo jedna od tih težih rundi. I danas smo pričali o kulturi i pismenosti, na svetski dan pismenosti. Naravno, bavimo se mi književnom kritikom, mislim, čitanje sastava i rokova trajanja na poleđini mesnog nareska. I muzički smo obrazovani, imamo sposobnost da na svadbi pogodimo tačnu visinu bakšiša muzici samo na osnovu toga koliko je pevač blizu tvoje, recimo, stolice. Pa onda bonton za stolom, nikad ne uzimati poslednje parče pečenja sa ovala, ne iz pristojnosti, nego da drugi ne misle si gladan, mislim. No, mi lekovito ljudi i ove kulture, to je ono kad u kući imaš biblioteku i to od tri knjige, od koje su dve kuvari, a ona treća knjiga je lečenje rakijom i oblogama od kupusa. To je sve ove kultura, a što se tiče patriotizma, pismenog Srbina... Pa kaže, on napiše, ne znam, odvojeno. Pa ga onda u komentarima proglase za stranog plaćenika i izdajnika. Kakav je inače status pismenog našeg čovjeka u društvu? Pa svi ga zovu, ali kad treba se sastavi neki ugovor ili neka žalba, ali ga niko ne zove na pečenje, mislim. Da li neki poštuju to Vukovo pravilo, piši ko što govoriš, a govori tako da te niko u kafani ne razume, pogotovo posle treće rakije.

Eto, tako, pričali smo o pismenosti. Dakle, pismo se nekad pečatilo voskom da niko ne pročita tuđu tajnu. Danas objavimo tajnu javno, pa se onda i naljutimo ako je niko ne lajkuje. A nekima i te društvene mreže služe za merenje pritiska. Da objavi, kaže, sliku pritiska 120-80 i čisto da pokaže komšiluku da mu i te vesti ne mogu ništa. Danas počinje Liga šampiona. Paris Saint-Germain kreće po hat-trick. Srbija sa 8 fudbalera i jednim trenerom, ali bez jednog domaćeg tima. Dakle, Ligu šampiona, brate, ne igramo iz čistog lokal patriotizma. Više volimo domaći reality nego tuđe evropske drame. I nije tačno da ne znamo da igramo u Ligu šampiona. Znamo bre tačno kako izgleda, gledamo na TV-u svakog utorka i srede i to bez greške. Imamo mi odličan igrački kadar, čim naš igrač nauči da trči, a da se ne saplete o loptu, odmah stiže ponuda iz inostranstva. U klubu ostaju samo oni koji su lojalni i oni koje niko neće. Imamo mi u principu sve za Ligu šampiona, imamo i stadion, imamo i navijače. Fali nam samo jedna sitnica, fali nam 11 igrača koji znaju da daju gol. Naš namaj, mislim, svaki nam je žev sad u Evropi i grupa smrti, mislim. Kad izvučemo ekipu iz neke seoske lige Luksemburga, naši izginu već u prvom poluvremenu, mislim. A ima tamo, idemo u Evropu da nas tamo ponižavaju ti neki bogataši kada možemo lepo dostojanstveno da izgubimo lepo i na našem terenu.

Što bismo igrali Ligu šampiona sredom, kaže, kad ima fantastični seoski derbi, kaže, nedeljom uz rakiju i prase. Devojke u letnjim haljinama volim. Prijatno popodne, čujemo se sutra.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šum.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadija sledi dnevnik. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Nakon toga usledio je tete-a-tete sastanak Vučića sa predsednikom Uzbekistana, a kako je predsednik Srbije nakon sastanka naveo, razgovarali su o unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju privredne i ekonomske saradnje, privlačenju novih investicija kao i o zajedničkim projektima u brojnim oblastima. Vlada Srbije na jučerašnjoj vanrednoj sednici usvojila predlog premijera Đure Macuta da uputi predsedniku obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Ukaz o raspuštanju parlamenta predsednik treba da donese u roku od 72 sata, a odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan za glasanje koji mora biti neradan. Pomoćnik ministra financija Ohin Popović izjavio je danas da se za novčanu naknadu od 6.000 dinara prijavilo 877.525 građana. On je podsjetio da se za pomoć mogu prijaviti građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa zakonom o besplatnoj akciji do 21. septembra, a prema najavama isplata novčane pomoći počeće 22. Savez pčelarskih organizacija Srbije objavio da su srpski pčelari pokrenuli izvoz meda u Kinu, što bi, ako zaživi, u većoj meri moglo da poboljša cenu i za 50%. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović izjavio je za Biznis da su u Kinu izvezene dve pošiljke u ukupnoj količini 2700 kg, a reč je o medu iz pogona Naš med u Rači, koji su izgradili pčelari uz pomoć opštine Rača i države. Crveni krst Aranđelovac danas je u saradnji sa saobraćajnom policijom policijske stanice Aranđelovac organizovala edukativnu radionicu bezbednost dece u saobraćaju za učenike prvog razreda osnovne škole Svetolik Ranković.
3: Krećemo se levom ivicom kolovoza tako da uvek možemo da vidimo vozilo gde se nalazi na frontu u odnosu na nas. Ako ja idem istim smerom kao i vozilo, ja nemam pojma gde je meni vozilo. Ovako, ona je vozilo i ide ka meni.
4: Crveni krst opštine Aranđelovac, nekada samostalno, nekada u dobroj saradnji sa ostalim relevantnim institucijama u gradu, često se bavi edukacijom kako najmlađih, tako i starijih sugrađana kada govorimo o različitim temama. Upravo danas u osnovnoj školi Svetolik Ranković jedna edukativna, da kažemo, radionica, tribina za učenike. O kakvoj radionici zapravo reč i sa kim u saradnji organizuje ovu aktivnost, razgovaramo sa Slađanom Nikolić ispred Crvenog krsta, gospođom iz Crvenog krsta koja je zadužena upravo za edukaciju, da kažemo, mladih.
5: Pa evo, kao što ste rekli, Crveni krst Aranđelovac početkom svake školske godine ima niz aktivnosti koje sprovodimo sa najmlađima, odnosno sa podmlatkom i omladinom. Prva od aktivnosti koja nam je sada u toku, to je akcija koja se zove Bezbednost dece u saobraćaju. Ovu aktivnost sprovodimo za najmlađe, znači za učenike prvog razreda, ali isto tako i za decu preškolske ustanove Duga, koji su preškolskog uzrasta. Razlog zašto baš na početku školske godine? Zato što su đaci prvaci tek krenuli u školu, zato što deca najviše stradaju u saobraćaju i cilj ove aktivnosti je da skrenemo pažnju njima, odnosno učenicima kao najmlađim učesnicima u saobraćaju, da bi došlo do što manje povređivanja učenika. Samim tim ne samo da skrenemo pažnju njima, nego da skrenemo pažnju i vozačima kako da se ponašaju da bi te naše najmlađe učesnike prepoznali i da deca bi manje stradala.
4: Ovde su prisutni vaši volonteri, ali i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.
5: Da, ovu akciju sprovodimo tradicionalno sa predstavnicima saobraćajne policije, policijske stanice u Aranđelovcu. Ovog puta se zaista njima zahvaljujemo, uvek nam izlaze u susret. Znači, sve škole koje obilazimo, obavezno su oni tu. Razlog zašto? Zato što mi ispred Crvenog krsta odradimo deo predavanja koji se odnosi na samu delatnost Crvenog krsta da bi se najmlađi u tom prvom svom susretu dolaskom u školu upoznali šta je Crveni krst, čime se bavi, ideja nastanka i tako dalje. a predstavnik saobraćajne policije je tu da učenicima ukaže na osnove ponašanja njih najmlađih učesnika u saobraćaju, a to su i naši volonteri koji su i pre neki dan dežurali ispred Čičine škole gde je najprometnije u glavnoj ulici, da pomognu prvacima prilikom prelaska ulice, a isto tako i danas da im praktično pokažu kako se prelazi ulica i naravno ostalo kako bi se ponašali u saobraćaju, a i osim toga da podele određene flajere koji to su rasporedi gde imaju i neka pravila ponašanja koja treba deca da znaju, a osim toga i pravila koja treba da ponesu kući da pročitaju roditelje i da bi njima skrenuli pažnju.
2: Rekli smo da je ovo samo jedno od edukativnih aktivnosti koje Crveni krst organizuje. Ono što je najvažnije i čime se vi rukovodite je upravo da su ovakve aktivnosti prilagođene različitim uzrastima, s obzirom da organizujete evo sada za prvake, ali ima aktivnosti koje organizujete i za srednjoškolce, sve prilagođene uzrastima kojima držite zapravo.
5: Naravno, mi se ponašamo u skladu sa kalendarom aktivnosti koje Crveni krst ustaja na početku svake kalendarske godine. Trenutno smo sada u akciji sa prvacima. Već od tamo polovine septembra imat ćemo radionice iz programa borbe protiv trgovine ljudima. One su za starije uzrasne grupe. Imat ćemo također i promociju prve pomoći, ona je već za sedmi raz. Znači, tokom cele školske godine mi imamo određene aktivnosti koje u skladu sa uzrasnim grupama sprovodimo. Novembar mesec je, na primjer, mesec borbe protiv bolesti zavisnosti. Tada imamo prezentacije, radionice po školama, a to je borba protiv alkoholizma, pušenja, droge i tako dalje.
2: Učenici starijih razreda osnovne škole Sveti Sava narednih 5 dana provešću Smart Glampu na tradicionalnoj aktivnosti Kamp Izlazak. Ovo je samo jedna od aktivnosti kojima se nastavno osoblje trudi da đaci provedu više vremena u prirodi, razvijajući samostalnost, zajedništvo, drugarstvo i saradnju. Tokom trajanja kampa biće organizovano više edukativnih aktivnosti, kao i ambijentalna nastava.
4: Ovog jutra nalazimo se u dvorištu osnovne škole Sveti Sava, puno učenika koji se spremaju za tradicionalni kamp. Razgovaramo sa direktorkom škole Milicom Jovanović, evo i početak ove školske godine obeležit će upravo jedna avantura.
1: Jeste, kao i svake godine imamo jedan septembarski, jedan junski kamp. U ovom septembarskom kampu redovni su učenici 6., 7. i 8. razreda koji će ostati tamo 3 dana, a učenici 5. razreda dolaze, da kažemo, na jednodnevni izlet da se upoznaju sa aktivnostima kampa, da vide kako to izgleda, kako bi bili pripremljeni za jun mesec, kada će oni imati prednost, dok će učenici 8. razreda biti oslobođeni jer se spremaju za završni ispit.
2: Kako će im ovoga puta izgledati kamp, gde će boraviti i upravo kako će im biti raspoređene aktivnosti?
1: Ovoga puta smo na Smart Glampu, kao i u junskom roku, tako da ovdje su uslovi zaista malo lagodniji za učenike, tako da je mnogima i prihvatljivije u odnosu na neku prethodnu ambijentalnu nastavu.
2: Organizujete brojne van nastavne aktivnosti za njih, a sa druge strane oni ne propuštaju ni nastavu i ni dok su bakam.
1: Pa zaista se trudimo da organizujemo svašta od tih aktivnosti učenicima, od te ambijentalne nastave, ekološke patrole, da prosto pronađemo nešto, neku aktivnost koja će odgovarati svakom učeniku, ne odgovara sve svakome, što je sasvim i normalno. Trudimo se da ih izvedemo u prirodu. Ono što možemo zaključiti, da kažemo, posljednjih godina jeste da učenicima zaista trebaju neki zdravi izazovi, jer nalazimo se u vremenu koje prepuno je tih uticaja društvenih mreža i veoma je teško zaštititi decu od tih loših uticaja tehnologije, u stvari tih nekih primjera koji oni vide. Zato se na taj način trudimo, gledamo da budemo uspješni, imamo naravno i mi naše izazove u tim nekim situacijama kada učenici zaista nas iznenade sa nekim postupcima, ali ono što moram da kažem jeste da se nadamo da im bar jedan deo ovih aktivnosti pomaže kako bi savladali, da kažemo, ovaj period svog života, odnosno starije razrede osnovne škole.
4: Kao što ste rekli, sada ste na Smart Lampu, sa druge strane, prethodnih godina su bile veoma izazovni, da kažem, ovi kampovi, ali to je ono što ih ojača i što im pokaže da mogu, ukoliko se zajednički potrude, opet to sa druge strane povezuje ih na pravi način, i to od petog do osmog razreda mnogi taj kamp prođu i više puta.
1: Jeste, mnogi učenici prođu kamp više puta. Mi smo ove godine na Glam kampu, s tim što je dogovoreno u saradnji sa sportskim centrom Aranđel, da sutrašnji dan, odnosno sreda, učenici provedu jedan sportski dan na bazenima u Garašima. Oni će i tamo otići peške, kao što danas jedu do gore do Glamp kampa, s tim što kažem, to će biti učenici uzrasta od 6. do 8. razreda. Da kažem da su mnogi već i prošli sve to i da je opet put prepolovljen u odnosu na, kada računamo od Aranđelovca do Garaša. Tako da nadamo se da pokušavamo da spojimo sve ono što je rađeno sa onim što učenici zaista mogu da iznesu kao neki izazov, jer nama nije ni cilj da ih preforsiramo u toj meri da to bude neizdrživo za njih. Učenici petog razreda, oni su dolazili prošle godine isto na Smart Lamp peške zajedno sa svojim učiteljima, tako da zaista se nadam da ćemo biti uspješni u tome da oni ipak budu malo izdržljiviji što se tiče tih nekih aktivnosti u prirodi.
4: Đurđa Janković je jedna od učenica koja evo i ovoga puta ide na kamp, kada govorimo o osnovnoj školi Sveti Sava. Đurđa, sedmi si razred, koji ti je ovo put da učestvuješ na kamp?
6: Pa išla sam svaki put do sad, svake godine smo išli po dva puta.
4: Šta je to zbog čega je ova aktivnost vaše škole posebna?
6: Pa svi se družimo, palimo vatru i spavamo u šatorima, to je svima zanimljivo.
4: Doživjeli ste kroz ovaj kamp mnoge stvari koje možda i sa vašim roditeljima ne biste.
6: Da.
4: Šta si ti još primetila eto kod sebe možda da ti je donelo možda tu neku dodatu hrabrost, samopouzdanje?
6: Da, i samostalnost, kao nisu nam roditelji tu da kupe za nama ili nešto tako, pa sve sami radimo.
4: Evo sada idete na Smart Glamp, očekuje vas pešačenje, imali izazova i da li vam je naporno kada pešačite?
6: Pa po suncu nam je malo naporno, ali uspećemo.
4: Koje su to aktivnosti koje se često na kampu organizuju, koje su vam onako nekako najdraže?
6: Pa neke radionice iz raznih predmeta, pa nam je to zabavno da radimo.
4: I Sava Kuč, učenik osnovne škole Sveti Sava, koji danas sa drugarima ide na kamp. Savo, kaže mi, koji si razred?
7: Osmi razred.
4: Koji ti je ovo put, znaš li da ideš na kamp?
7: Treći, u četvrti.
4: Zbog čega je kamp poseban? Zbog čega vam je to nekako omiljena aktivnost?
7: Pa to je nešto što samo naša škola ima i eto, tu se družimo i lepo nam je to.
4: Ima li neka aktivnost koju vam organizuju nastavnici uvijek na kampu da vam je onako omiljena?
7: Pa nema, najviše volimo da se družimo po šatorima i tako.
4: Da li si imao priliku i van kampa možda da kampuješ, odnosno da spavaš u šatoru, ili vam je ovo bila jedinstvena prilika?
7: Nisam imao priliku, ovo je jedinstvena prilika.
4: Ima li neka aktivnost koju vi volite, možda neke društvene igre ili nešto što igrate, fudbal dečko?
7: Pa fudbal i košarku.
4: Je li sad lakše kada ste na Smart Glampu u odnosu na prethodne godine kada je bilo i kiše, boga mi, i blata i hladnoće?
7: Pa jeste lakše, tamo imamo ideje kad pada kiša, sakrijemo i sve, tako da jeste.
4: Evo, danas gde je sunce, nadamo se da će vas pratiti ovako vreme. Hvala ti puno.
7: Hvala.
2: Slede vesti iz kulture. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra u 19.00 organizuje predstavljanje knjige U naručju Posejdona, solo putovanje preko Tihog okeana autorke Milice Mijatović. Ova putopisna knjiga otkriva detalje nesvakidašnje okeanske plovidbene avanture i solističkog podviga autorke preko Tihog okeana. Da bi upoznali druge, prvo moramo upoznati sebe, a kada govorimo o istoriji našeg naroda, Orašaca i Marićevića Jaruga zauzimaju značajno mesto. Upravo zbog važnosti i poznavanja svoje istorije i kulture, spomenički kompleks Orašac nalazi se u školskom kalendaru ekskurzija. Zahvaljujući brojnosti đaka, ali i sve većeg broja domaćih i stranih turista, ova 2026. godina po sadašnjoj statistici biće rekordna po broju poseta.
4: Jedna od najznačajnijih turističkih potencijala opštine Aranđelovac, kada govorimo o različitim istorijskim lokalitetima, je i Muzej prvog srpskog ustanka u Orašcu. Da se podsjetimo kada je on i kojom prilikom otvoren i kako je koncipiran zapravo sam muzej.
8: Muzej je otvoren za dva veka ustanka, odnosno 2004. godine. Tadašnju izložbu su uradili iz Istorijskog muzeja Srbije, da bi 2019. godine naša koleginica Zorica Stopić-Petrović uradila novu izložbu, koncipirana tako da prati od početka, zapravo Srbija pred ustanak, do samog sloma 1813. godine. Ide zbor u Orašcu, deo posvećen, zapravo etnološki deo, kako volim da kažem, odnosno životu na srpskom selu u to doba, s maketom kuće, pokujstva, narodnog odela, ono što su zapravo naši stari koristili u to doba, pre svega u svom domu. Dalje se nalazi replika krsta, kod kojom se zakljali Vojvoda Marićevića i Jaruzi, oružje iz ustanka Kubure, Jatagani, Belosabci, Crnosabci, Đula za topove, Trešnjev top, puška čuvenog junaka, Tanaska Rajića, pregled najvažnijih vojnih operacija, to ćemo reći Ivankovac, Mišar, Deligrad, Čegar, zatim razvoj srpske državnosti kako je išao od oslobođenja, tako je Karađorđe radio i na otvaranju škola, stvaranju vijaleckih sudova i stvaranja zapravo koncepta moderne države 19. veka.
4: Kao što sam rekla, ovaj muzej privlači veliku pažnju kako turista, tako je uvršten i u ekskurzije kada govorimo o osnovnim školama. Kakva je poseta bila tokom 2026. godine?
8: Pa možemo reći da beležimo rast u odnosu na prošlu godinu. Da možemo reći da prethodne godine baš bile rekordne od kada mi vodimo evidenciju, a to za njih 20. godina. Sa ono što smo mi posebno ponosni da i ove godine nekih 10% veća poseta nego prethodne. Vidjet ćemo za dalje, ali po nekim informacijama i kontaktima koje ostvarujemo sa školom i pre svega sa turističkim agencijama, očekujemo da će jedan solidan deo, kao i svake godine, doći kod nas u oktobru, kada krenu te takozvane jesenje ekskurzije. I da zapravo s tim jesenjim ekskurzijama završavamo one, da kažemo, masovni turizam, prelazimo više na individualni, koji je u velikom porastu zadnjih godina, naročito vikend turizam, mada je možemo reći od korone ne smanjuju nam se posete cele godine. Nekad je se završavalo maltene 99% poseta već negde oko 5. 10. novembra, pa do Sretenja, pred Sretenje krene polako i gužva i za Sretenje i krenu prolećno pre svega rekreative pa i đačke ekskurzije. Ali ovo za njih, da kažemo, 6-7 godina se ne smanjuje, ali se smanjuje broj preko zime organizovanih tura. Većinom to sada je individualno, ljudi obilaze svoju zemlju, pa im je nekako Orašac na prvom mestu kad krenu dalje od Beograda.
4: Ono što smo pominjali prethodnih godina, da je povećan i broj turista koji dolaze iz inostranstva, kako je bilo tokom ove godine i naročito tokom leta?
8: Pa, naravno, dolaze cele godine, ali većinom preko leta dosta dolaze i naši ljudi koji žive u inostranstvu, dovode svoje prijatelje, stvaranjem bračnih zajednica stvaraju se, da kažemo, rodbinske veze i sa strancima. To je jedan od razloga što dolazi, kao što uvek volim da naglasim, da postoji nekoliko vrsta stranaca. Oni koji obilaze zemlju i ima oni koji se bave studiranjem nekih balkanističkih ili istorijskih studija, pa žele da upoznaju, oni dolaze sa svojom idejom. Dok ovi drugi većinom dolaze uz neku preporuku ili uz već obilaženje naše zemlje, obilaženje, na primjer, nekad Exit ili Guču ili tako nešto, pa onda uz to nekad je, to znamo uvek u avgustu, čim se u avgustu je Guča, da tad je uvek bilo više stranaca, naročito Francuza.
4: Rekli smo da je ovde u muzeju nekako sabrana upravo istorija Srbije, nekoliko godina istorije Srbije. Šta je to što, da kažemo, naše domaće turiste, pa i Aranđelovčane, najviše zainteresuje kada uđu u ovaj prostor?
8: Dve stvari, pre svega kako se živjelo tada. Većinom ljudi su izgubili pojam koliko su naši preci živjeli skromno, znajući da ne smeju da gomilaju neke veće vrednosti, jer takva su vremena bila da vrlo lako se izgubi sve to, popali, ono kako kažu putopisi, iz toga doba da većina srpskih porodica je pokućstvo imala nešto što može na jednu ponjavu, odnosno na čilim da skupi, da iznese i da na jednu tegleću životinju na tovari. I onda shvati da izuzetno je to mali broj stvari, da su 90% vremena provodili u jednoj prostoriji, okupljeni oko ognjišta, što je prikazano ovde na jednoj od slika, to je zapravo simbol našeg naroda, i ono što je svima, naročito deci, ali to su pre svega oružje, puške i jatagani, ali naročito puška Trnavska Rajića.
2: Život našeg naroda tih godina bio izuzetno tešak, a sa druge strane i borba protiv Turaka, sve ono što su ustanici radili, tu su i odore upravo ustanika, priča o proti Atanasiju i upravo replici ovog krsta koji se ovde nalazi. Verujem da svi osete nekako drugačiju atmosferu upravo i drugačije se osjećaju kada slušaju priču o tom vremenu.
8: Tako je, naravno, kao što rekao smo priču, to je ono glavno, priča zaokruži sve ovo što vidimo i što obiđemo i Marićević jerugu i školu i crkvu i muzej. Zapravo kada čuju priču, pogotovo dole Marićevića jeruzi, to dobije sasvim jednu novu dimenziju. A naravno, mi se trudimo deci da to prikažemo slikovito. Prvo im ispričamo priču, onda ih dovedemo u muzej, često ih učiteljice provedu od nekog drugog predmeta i dosta njih je učilo i će učiti, ali kad dođu opet u 7. razredu, na primjer, da uče, oni već se sete da su bili odrasli, da su vidjeli to, jer potpuno je drugo kad vizualno zapamtite nešto, a drugo kad pročitate u udžbeniku ili vam neko kaže usput, ali zapravo kad se i to vidi, vidi mesto, vidi muzej, potpuno to drugo neku dimenziju dobija.
2: Trka 1300 kaplara, 9. put po redu, biće održana u subotu 12. septembra. Program ovogodišnje trke tradicionalno otvorit će pomen kaplarima koji će biti služen sutra u 18.30 ispred spomen kosturnice. U četvrtak od 18.00 u Narodnoj biblioteci Sveti Sava biće održana tribina Ava Justin Popović, Hristovojnik među 1300 kaplara, na kojoj će govoriti istoričar Saša Marković. Dan trke, 12. septembra, otvorit će dečije trke u okviru memorijala Lazar Ćirović, dok će centralne trke Aqua Viva na 5, trka vojske i policije, kao i trka na 10 km, startovati u 11 časova. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 13 časova bez struje će biti potrošači u Raniloviću, deo Vukovići, naselje Kolonije oko Vodojaže i selo Misača, Nerezije, Deponija i Šatra. Meteorolozi kažu i sutra toplo, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena, sutra popodne moguće na oblačenje. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz 989. Prijatan dan. Izdajem stan 35 kvadrata. Na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
9: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 6637. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešteni jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner, sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu, mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocent.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaš

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

krila. Ako neko zna, znamo Bog.

postoji neko ko se brine i o tom nekad posvuči.

kako znam, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

svoje smiješne za maturu. Sandale, boje, mjesečine.

0: Klapa!
1: Česti zdjeve drugi put.
2: Ja pišu...
3: Rekizito po kutiš broj odgovaca.
4: Klapa, da se pišu.
2: Ćao.
5: Vidimo se sutra.
2: Ćao.

sakrila. Ako neko zna, znamo Bog i ja.

Vuku Dorate. Vole ti kad god kao potok orati, kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde trebaš.

za tebe čujem da si srećan.